acre clara beati Iacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Quid edisti eius tenati tui transfigurationem in monte Tabor sernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis gem

Perquem peperit ipse sibi coronam qui morte mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posectantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmi ad eius presidia

in ac reclara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Quid edisti eius tenati tui transfigurationen in monte Tabores ernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis gem

Frequem peperit ipse sibi coronam timorte mortem contrivites celos ascendit, cui etiam posectantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmi ad eius presidia